0: Tuta llamanta rizkaku pampa minaskama. Huk p'unchaw llapi chayasqaku, karu kasqa. Patron nisqanman hina, ñan q'asa kashasqa. Miski kukata kallpaspanku qallarisqaku llank'ayta.
1: Allinta wayqtakuna ruwashan, papanchis mana hinaqa piñakunqa.
2: Noqa wayqayta ukunataqa t'uqusqa laku k'aspikunallataq yachirasun.
3: Noqa wayqay k'aspita aparawusaq.
2: Wayqaychi rumiqa nishu chuchuma kasqa baqitata haywamaychis.
1: Q'iswallawanña kitaqa wayqinta clavullawanña takasunchis.
4: Yawsin purusun, sut'illanta ullakuy. Qan yachashanki, chiqaqchu papanchis p'aqo chupitu huk p'unchayllapi qusquman chayan, kaq p'unchayllapitaq wasiyman kutinpun. Imaynataq chayri, sinchi karumariki, saqrachá q'ipi mistitaqa.
1: Ama nishuta wayqaychikunata rimaychu, nuqapas manchakunin papaytaqa, ichaqa chiqaqmi chay, pay kikinpuni karunata sillatawan churan. King sachaki huk ñawillayuq kawallunman, chay uywallawanmi maymanpas rishallanmi. Ratu kutiqlla, pampa puyu ñawpaqtas hatarin, allqukunapas riparaspas wañuchtaraq awllakunku.
0: Sinforoso runaqa manchakusparaq willasqa. Paypas mana alintachu chaykunataqa yachasqachu. Sinchi pakallapis paqo chupitu ruwaq.